som man inte undgår hur man än försöker. Det flyttar in i kroppen och i själen när man föds och finns där sen igenom hela livet.

utan att bli bränd. Sam Birgersson. Terje Barman. Harry Blixt. Lycka till!